0: あーメールありがとうございます。一応炭酸の特集また直すとね、また家電所長にやるので、これはちょっと。
1: 列車の到着まで、あと5分。